0: He tūnga taipari, ka hawa taitimu.
1: E, whai ake nei. Me ki, ko ngā rōpū, ka tū mai i te rā nei, ki ngā whakataetae kapahaka ā-motu mō ngā kura tuarua. Nō reira, hei tēnei rā, te tūrei, te toru tukau o hune. Anā, hei te tukau mātahi karaka i tēnei ata, ngā mahi e tīmata ai, me te ropu tuatahi ko te kura o koko huia. Anā, tuarua, 25 meneti ki te 22 karaka, ko te kapunga. Te ropu tuatoru, hei te 10 meneti mai te 22 karaka, ko te kūpenga o Maru Aonui. Nā, 25 meneti ki te kotahi karaka i te ahiahi ko te rōpū manuhuia. 20 meneti mai te kotahi karaka i te ahiahi, nei, ko te ngākau o te awa. Ka tahi ka paku paramanoa. Anā, hei te hāpahi i te 2 karaka i te ahiahi timata nō ngā mahi, me te rōpū te kapahaka o te kura āiwi o Pakatupuranga 2000. A, hei te 5 meneti mai te 3 karaka i tēnei ahi-ahi, ko ngā aho rau. 20 meneti ki te 4 karaka i tēnei ahi-ahi, ko te kāhui kuratea. A, 15 meneti mai te 4 karaka i tēnei ahi-ahi, ko te maurea whiritoi. 10 meneti ki te 5 karaka i tēnei ahi-ahi ko te kapahaka o te kura matua o Wainui o Mata. Ka tahi ka paku paramanawa anō, ka whakatā anō. Ka tahi, hei te 6 karaka i tēnei ahi pō ko te kura āiwi o Manutuke. Te kura āiwi o Manutuke. Anā, hei te 25 meneti ki te whitu karaka i tēnei pō ko te whare kura o Kirikiri Roa. 10 meneti mai te whitu karaka i tēnei pō ko te piringa, ko te ropu whakamutunga ki te tū mai i tēnei rangi e hoa mā, ki te tāwharau o ngā waka, ko Manukura. Ka tū mai rātou hei te 15 meneti ki te waru karaka i tēnei pō. Anā, ka tū katoa ngā ropu nei ki Ōhotu Tāiti. Anā, ko Mercury Bay Park, Tauranga Moana. Nā reire homa, ko ia ena, ngā kōrero. Ngā kōrero e pāna ki ngā whakataetae kapahaka a motu mō ngā kura tuarua ara ko tāwharau, te tāwharau o ngā waka. Nō reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.